شادی بوموس مر اکی بدمانه رومی الوان یقرا میرانه شوری خواه دوشکری دانزده آشه هجده کسانه سر قبضه شوری خواه نویسه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

0: Ruby yeniden iletim.
1: سلام و سلام هیجانو، گندینو، باجارینو، دانست به پشت خواهی لسر تاشته نو عربی چه لسر کار بی چه نو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جی از سبهیه بنگ رادیو ات که میوانه میوانه برنامه یا سلام و گلاو که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلام و گلاو درباز بکن.
2: Ve pişkiriya bambilet.com.tr slavugulav despedike.

روش باش سلام و گلاب گودارین هیجا سلام دنام باخو بستان و گلستان جوره بیانی باش روزارین خواهی سپیده باش شبید کم کن باش من شما سینه ویرن و چونن چکن خواه قزاتن چتکن جیان چوایم دی ساعتن برنامه سلام و گلاب از کیکو من کیکو کیکو نه کیکو کلی کمجی فیفی سلام و گلاب دی سا دست بکر هر فیفی گوشتری دلالی برنامه سلام و گلاب پیشگیری ها www.bumblet.com.tr بری بچه Bumblet پلتفرم که دیجیتال کنورت کارن بریتن شان و سینما و کنسرت و گلا چرکی اندم بسینن مینه اگده بجم ایرو سان لیسکا عدول هیا اون کم کم نه Bumblet بسینن بریت خواب بسین ایجری زمنا دا برن Bumblet برن فیفی نای فیفی دیبی فیفی فیفی دیبه از نای مدید خلاص شبه که مایو لیست که ندید یه نهلا نزمی برمم که به هندور دست سوژه فیفی بیا گوداره نینجا درن گشت یه جبر بید برحاصل Bumblet پلاتفورم که دیجیتال هرم بلیت خواه لبرون کارن بستینن ایروشی شانو هیا اره سسترم سر جاب من سفر پینساد سی و دو 489 74 24 24 ساعت ده کریه گودار اینجا و که هر جنم چن سترن که گودار کنم ود گرن اونجی گودار کن گودار باش

Godarin eca Rojbaş, Ahmet Rojbaş, Merdin Rojbaş, Raha Rojbaş, Muş Rojbaş, Semsun Arangin, Urmiye, Muhabbat, Bokan, Kirmanşan, Merivan, Sakız, Hevler, Dohuk, Zaho, Kobani, Kamışlı, Serekani, Amud Arangin, Hivit kem kun, her cik ku her kürdek neyame godard ke baş ben. Çik kesin kuru ser kare khane, videoj mereşan da sa traktor akha vane, zevi düş... Eri, çe bu, traktor yine. Traktor ha, sa sere mesela çam کار و خواهد جد کار و کار کر گوندی و رنج بری کل کار خواهد کن هر هبن چی کسی کد نه نه ماشین خود عربی خود دادشن دهاجون مگو دار کن دولمیش سسر من اتوبوس این دلال سسر من شوفر این جن این بقید و قیمت این اتوبوس اون هر هبن سلاو گلاب شبر هبید کم کن باش من هبید کم کن روش هر تم جوار خواهش گش البته ما که برنامه هیا پشتی بی همه چلی تلی بی فیفا میزد که چما دبیشش بکوی تاشتی نخوی یا انرژی لکودت این نظام از برچی می فیفی حتی اون دوشون تاشتی خود خون امجی تشک مینه هم بخورم بنده چای نگودار نیزا هم چا خواه خونمی بگرن لی گلک پیامات نشاندن بری کم پیاما بخونه سطران اکم گودار بکن سیبوس و تاری بشنات هیه یعنی سران گلک گلکی خوشه فیفی دبی او چه سرانه آخه تو چه ما همانش که سپریز دیکن شما رو بشم آماده کن دور هم پار رو بکن یعنی از دهاتم دریده دهاتم مدید که سیلبوس و تاریه بسرانه واین دخوینن و تین وکی دمکی نیز داشتین بجناته یعنی دجناته وکی ریحانه برفوننه سران گلا گلا که خواشم هرین گودار بکنم کرا جانم گودار بکنمش گودار بکنم به هوره سلا و گلا بشواره هری فیفی فی.

0: hadisə silah və haskerin dinə baxı bu sarın qırıstana jüverin pəyəm hən kəs pəyəm şəndə gündəm bə tavsiyə xo xoğalı yəliyəmi çayə xo bəbə bəbə vəxməyə nüşi can bə əri paniri x
1: Alhasil
0: Dəvşi bəyəm silah qıra pəyəm atın şəndən əzi pəyəm bəbə bəxməyəm nüvisən diyar hoş baş həvələ اشوا دیار حفجانه که از ببیشم جبای که هر کس تبکو اولا ویداری کم کس کشتر پیما دشنه جمعه دینا رنگین تا قصد ویب پاسور جیوا بو پاسور چو که اگه پاسور فری ریم پاسور نابینن اره هر تم دشنه او دبکو روش باش دنگ والات من هون بخیراتن جوش عمال من هون هر همین سرا و گلاو سر من سر جاو من اولا ویدار باشه کتو هی سپاس شبو هبون حتا کتو هر تم اف بو سالا کتو شکت هم مره پیما دشنه هم گلا کراسی کیفاشو بختبرن جب پیمک کتی جمله دیشب پیمک دنیا تی شاند اوه مای چیزس گذاره انجام ده مدینه دروازه شتودگارت ده بن دوینچیننده آلمانیا شبت نیسان دیار روز باش از شتودگارت لب گذارد کم از چند روز از دسر اینترنت راستی رادیو و هات من نامه چند روز شد براستی همه دما دکه ماشینه رادیو ونگ ود کم جتبایی گذاران ره سلاو ریز وای سسر مسر چاو من گوتن مورگن جترک شایسه کیکو وی های ستوت تنه نویسان دید نو بخواه تنه نویسان دید به گلا گلا کی باش ببه پیم ایک دین آتیه شاندن نویسان دید روش باش کیکو فیفی و گودارن گودارن ونگ رادیوی امنها در ریدن بر به موشا شفتی به دچن شکرم آخا سرانک یحیی جمعه پار بکن سپاس سسل مسر چاوه من ها ها که که پاسور پیدا با واو چاوه مرون که که پاسور حیام نکن گازیت تو نایه تو پیدا نابی پیم ایک دین آتیه شاندن نویسان دیگه که روش باش که که از محمد شاه تکینه جه حوالین خواهین هجار اسلاوی خواهی گرم و گرم و گرم و گرم دشینم هر تم سر کفتی بین وی سر مصر جاوه من دیسا پیامه بخونیم بخونیم نویسان دیگه روش باش حوالین روش باش آمد روش باش والات من از جه سمسور دیلان سر کفتن جهره وی سر و سر جاوه لآمد شاوتینا آمد رنگین باشه رو بیرو همین حیا سنسور سلاو و گلاو جه وره جه پیام اگدن از نابل کارم بودم نا فیفید بیشه پیام هم بخونه پاتی اشانده نیزن در روش باز از شروان جه بسمیل ستان جوان حاجو از لشکرم لشکرم شرکرم شرکرم شبا همون کارکران دخازم بمینن خوشی ده سسره مسر چاوه من پیام اگدن جه پاتی اشانده نیزن در دیسا سلاو و ریز جه وره فیفی ستان بس فیفی ها پیمه تای بشتره اتیه نویسان دیدی سال سلاو را ازش فیفی را سترانا مه پار بکر اها ازی بخید گودار این هیجا دو پیمه ایش مره اتیه شان او جا میره نوسا گوته با نابیم عثمان هم سترانا عثمانوش مره پار بکر میش گوته عثمان چون خواهم از سترانا ایش آلند پار بکری بشتی برنامه همه عثمانوش داره پار بکر او مشهر پار بکر عثمانو یعنی عثمان مشهر عثمانو پار بکر پشتی برنامه خانه خیلی نه بینه خفره که بینا فرج بریده گوتنه دایکا خیرخازیه هره فیفی

بله گودار این جلسه سلاوک دن چقاسی شیرینه و دنگی ریناز چقاسی شیرینه یعنی او قاس دلال داقبه مروح از که ما بخواه ها تو هر هبی دما نبجه از ده چم دبستانه تو هر بجی نازدارو حیرانو سسره مسر جابه من بله گودان شا نها پیمه کتیه شاندن که که گیچ مره پیم شاندیه نیستندیه که که چونی خاصی لبرت مرم که که بخوربانید بم که که گیت دیگل هفشی نخوا سکنه وینجی کشاندنه به مره یعنی کیف کیفانه هر تم کیف خواشن یعنی هر تم به انرژی نه یعنی که که گیت اولا رو جین هون هر هبن یعنی روی به هر تم دکنه اون هر تم دلی ویش برا بکنه ازام که دکنه اش خواه امجی لور فیفیش جبر استراب هیا هر تم مگودار کن چما سه چما سر شما ویش بو هون هر هبن باجون سسرا تیشورتی تا چپاس خواشی کرد اگه ده هیجا بچه ها بشین مار کن دیارا شورمند دارای این آمده یعنی کیف کیفانه هر فیفی

I čak otvoreni ša, pejem hatne šandu nivisandije ku. Ali roš baš, az holam. Zaf başın kuvun çavan he vala evindar şandiye ezu diya khua o qiza diya min berivan ewe godardken me taşte khar le bale em bevare çaya khua me ve khuan vay nushi jam be khuaji çaya ser qışıka yani ser darmara çıqasi khuaji ser seri me ser çave min pehme idur hatiye şandın isandiye roj baş silavu golab keko fifi o hamu godarin veng radyo nafanş mene pehme şandi ser seri me ser Vay, çalı men. Pemedi at yaşandın, nisan... Oh, keke, pasur. Nisan, slavu gulav az pasur. Pasur lüvür az, slavu haskirin. Vay, seslerim, sen çalı men. Çalı merun, keke pasur. Tu her, heavy. Slavu gulav. Demek direş bu, tu ne diyar bu ya. Pemedi şu bakınım. Nisan, diyar hoş baş keke az Tarık. Nihal ser Riya Karin Hamed. Çim disa... Kuleti bekim کلام من جمعه را دیاری که خیر خواه کولتی چیه جدکار و کارکر گوندی و ریج بهش خواه کولتی نه کولتی پیوک ندرسته گهدار این هیجا یعنی طارق دلال کولتی چیه جدکار و کارکر گوندی و ریج بر خلاص بچو بناخ فرکه یعنی اگر تو چی نه زویه تو دشخلی تو نوکا دوی چیزام گنم جه میجه کاره کلی بخودی تاوا روژه همه وان دناس تری مده یعنی دو مشل و مل یعنی نهاز بمر راش اسمش به چیش بکو زرکاتی هم خواست بر طاوه روش نمو من نو زویه دا یعنی تنی فکر نگید افتشت تنی تو تنی تجربه دکی ها تنی همش بوده چی بیر نه هر کسی چخوا افتشت تنی روشنه دیتنه خواهشه باور که گلکی خواهشه سسریم قوت بشتره خود بانو سسرم اسران که تایی بشتره پر و سادی صاد بکن

گوشتاری دلالی ام دشن سران که گوتار کن ناصر راساسی شخواه شخواه هز بارم هر کسی ناز که گلا کسی بر که ناز نکنه بشه که لسران بشه گلا گلا که بناو دنگ شخواه دما کده بشه خوم کرمان شانی فارسی نزانم زمان کردی قزال گیانم دبه از کرمان شانی فارسی نزانم بلا به کردی درد و اشه تحمو بیتنجبومن کرم کن گوتار بکنم

0: برای گستاری دلالی دنگ یک زمر آتی ساندنم وی دنگ گهدار بکن هم ودگرن
1: باش رنگ رادیو که کوی هیوید کم تو باشی و ماموستنی هات جل جمنه
2: سلاو رز قوت بشتره سلاو گلاف
1: امیز زود پیام نشانده بونه ماموستن
2: اولا من بریاتی جد کم دایم تا گوداری دکن لبله ام نوالن ام بشکی ام یوغون او کن او کامه هیه سری من ناو هفو دنده یه
1: از سترانه ده ریزه ده بره او جیش بومه به
0: بله مامستان دلار اون گله یوخونن قوت بشه یوخون بونه و یوخنن دار یوخن لکو پیدا بیان مامسته هجا یوخن یوخن چیه نه نه یوخن چی بو یعنی سالا که قرق نه مفیفیم روی به گوهریه دی یوخن نه نه یوقن یعنی چه فیفی؟ یوقن چیه؟ یون اوه وای چینیه یون چیه؟ سلام گلاب سسره به مامسته این دلال یعنی هون هر همین اری دمک دریشش خود دنگو با سوانینش خود ندیارن هنها بشن یا جامعه جی هم هست لایک جی را بشنین کامزان چد که دنیا دموکراسیش یا ما نه دمی مدوران حیران مامسته این دلال جوار سرکفتن هون هر هبن هم کیف خاشن که هون ونگ رادیو سلاو گلاب گذار کن مالا و هزار جرا آبابا گوشتاری دلالی پیام آدیشان دو نیستند یا روش باش سیدا جان سیدا کی جان سیدا سیدا ازم آنکو امن او روش باش سیدا جارمانی نه هه تمام باشه بود شما پیوید خواهد جز که نیستند یا روش باش سیدا جارمانی سلاو رز یاشار امره و کدوشم شک و خاله خواره سلاو دشینم سترانه کم آمد ایرو دیسا دیاری وانده کم سپاس سره مثل چاوه من حوالا اویندار جی جی بو قیس خالا خواجی شاندیت به خودش ترازی ما چه مات بنا بنمه سلاو گلاب شتر استراری بشم سلاوی بشینم سلاوی قبل شما سه تلفون مشتر پیام شاندیم نیسه سلاو گلاب توی بینیسه سلاو گلاب خلاص بو آشتی تشک گلا گلا کی خوش او پیروزهون هر هبه

بله گوشتاری دلالی اینجا نها پیام کاتی شاندن باش گربه دنی و از کمکی باخوم و کمکی از ایدیج سینو را در باز ببم نمیسان یک روش باش حوال نو از فیفی کمکی دنگی موزیک کم که ها نمیسان یک روش باش حوال نو از جنه خوشخانه جنان از زاروکن آمده دنویسم سلاو و ریز جواره باور کن از گل خواه گل گل که حزد کم لی بله از میزه دکم لباخچه نخوشخانه وقتا که رودنین و چه دخون و ودخون کیس و کوال خواه همیه داویجن در دورا خواه کیس و کوال چی همان چوپین خواه وحانا به پر عیبش برکو وصا بکن باجر یعنی باجار جی یه توقریش ببه یعنی کلاما درزید اج بلا جی خلک آمده را بی از جی خلک خواه گل خواه حزد کم تو هر هبی ایجان ها گودارین هیشه یعنی پیام گلا گلا کی بالکش شیرین و دلار سپاس شبو پیام کو تشاندی مالا تا هزار جارا آوا با کو پیام اگوا تدای گودار اینشم براستیشی دمم رو در بازی نخوشخانه یاد فرق نه که کشن نخوشخانه بیا تایبت بیا بی تایبت بیا دم با چپ راست سری بنی یعنی دمم رو دکوه ناوی نخوشخانه مرو یعنی راستی شرم مرو تی عیب مرو تی کم رو چاو بکیت بین خوشخانه چه ماش برکو براستی جی وای دما تو چی کس و کوال خزال خزال از کو شرم له هر دری هیه به تایبه مثلا دندکین کو دشکین شخشا پو وان در دورا چوب ما بش خواه هر دری هیه اش خواه کوکا کولای بعد خوانه شوت ایادنش کنه کام ناوی بینم تجی سر ارد نخوشخانه یعنی او دور همتین هم دی بشن نخوشخانه گلا کی قریش بو نزانم فلان قد نگ دیگیش نمه و نزانم مرو دو چنه و حف شده و نزانم حف شف نخوشخانه وای وای فلان فلان فلان فلان فلان لی ام دوی آری داشت میزنه کن که ای کسی که همان هم کس و کباله و قریش کریه کیه نوین ام بخونه یعنی براسی هم بخونه کسی که نهاد بیشه نهاد شکوانی و سردانوان نخوشخانه بکن و که جامعه کجمه رو پیام شاندی و دبی که حالا مسئله بتشه براستی جیوایه و دبه سبب چه دبه سبب که ام هندی هبن ام ناوی کس و کوالا دا بمینن و ناوی کس و کوالای جا هزار جی نخوشی هنه و پیدا دبنشی نخوشخانه یعنی چه جی که نخوش دیده هنه باش گودار بکن نخوش خانه یعنی چه یعنی جی که نخوش هنه جی که هم دبه ویدره بپاریز

انا يعني جي تشوبها هي يعني زاني نرو دراكا كوم ديكا ديكا نو بوشيتا كي دوف في نو بدا استخد ليزا يعني اللي بي جوابك ديكا نو بوشيتا دراكا دوش نتش دوش نتش تشوبي دا خلاص بعد تشا يعني تشتكي عجيب نو قوما دبا سبب او جي كادروجا دنتو بيروني باقش ديارك زارو كتاب كارن ليفر بليزن مثلا من يك دبيجم لي في غهيداتي غهيدن دا دردي كي از نظام كي برپرس نزام کی پسپوری وان تشه برپرسیاری وان در دوره کیه نزانم اونا خواست میخواد تکل بکم جبه که چکاری وان تشه خازی از مثلا منی اگه بیشم برپرس نخواش خانه اگه خودی منی هر کسی که چوب موم کیس و کول هوای تو با منی کوک آوان قراند با یا مرود کیم اگه بیشم خواه خودی در که با دوره هم سنگی خواد دانه سری هم جنم خودی چند اگه دیروکی نه هم کردن کرم که في فينال از باخم يعني تو چنده به ویت شین دی نشان جی کی تام تایبه و کی نخواش خانه دا کد شهری هری گرینگج بو گله کی تو کی باخو بستان عیب شرم کی مک فدی بکن یعنی براسی فدی بکن او اون نفش نو زارو کی نو کوک دما دبینن دیو باویوان کیزو کوال خزار خزار دا ویژن اردی لوان دنیرن باندور دان تا سروان اف جی دی ویژن اوکی ام جی باویژن هما کی به کی اما چخ چخ هما کسکین نه جبر کو باوی من هاویت یا دیامن هاویت اش باویژن او افچلی تی افچی نفشیدن نفشیدن نفشیدن نپاشیدن با شلوم چقل مستا بی خیال سلاو گلاف حلبت گودان اینجا بری مشاره بقیتینیم هند کس شدین جیان هم مثلا دخون و دخون عربی سوارده بین جامعه دنخاره مثلا دو بشین همی بچین بین جیه چوبه هی او چوب کیسه خمر رو دخین دادی دا تام دست تاکی لیور دلیزن کانی از تام پاویجم دیدا آنکو ناویجم یعنی نیشان همین چاوا یعنی داویج علینا کیت دادی دا یعنی کیت سر عده دیسا ول حاصل نخواشخانه داشت در باز بند کسی بین اوکی من نخواشخانه دا ندن یعنی بچین برداری برداری نخواشخانه داشتی همه جامعه دین نخاره یا عربه ماشین همه شد دکن دوشن داویجن یعنی هرتش بخو بستانه یعنی باجر گلک گلک گلک گلک گلک پاکشه هر بچی چبو پاکشیا مژ خواه ام با خوبستان گرستانن اره هر بات از شاید ببیشم دورم ای بقیدینن دیست هاشی سردان ها سوره بکن شکر ما خواه شردان این سوره اگر نها دنگی مد بیزن سور جیه کری هری گونا دیروکی و گلا گلا کی هجایه یعنی هگه دما و هبو هگه درفه چی اونا کچه کلان این سوره دا بگرن یعنی براستی بگرن ها بگرن او دورا بلا هین کس نه نبیشن هبارش براسی جو روش لاته هاتم کتم نو سوری دا گوتم یا کتم نو کچه کوران سوری دا براسی هف در سوره یعنی هر در کسو کبال هیه بگشنه سوره بگشنه سوره دیساد بیشن بگشنه سوره سور تشه گلا گلا گرینگه هل بد هر تشه گره ده شهرداری نه دست گل دایش گل گل بخوازه براسی حفجه باقیشه شهرداری اجنه هر تشه دست مده اون هر هبن سلاو گلاو هری فیفی ام بچن شمزه شمزری ام گهدار بکن بله گهدار این هیجا میشه فیفی را داخل فیفی همه دنگ داری فیفی دوره تویجی دنگی میچه محال یعنی نسوجیم نسوجی تایی براسل گوشتای دلیل پیمک شدیه شانده ایمسند یه روش باش از باران ستانا زبر صالح صباح الخیر یا خانم شی شیرین زبانی من برحاصل صباح الخیر یا خانم دلال خواه و حوال خواه ماندلین آخره دخوازه زور زور سپاس ککی سلاو و گلاب و ایسه سره مصر جاوه من شمزر شمزر شمزره کرم کنجه روزا گهدار بکنم ود گرن

بله گودار نیست است سلام هست که نگدن شو رهیت کم کم باش بن رهیت کم جیان هر تمد لی بب ام هدی دید گشت دویا شمزه سلام سلام گلاب مال آقا کو به من گودار کرد آراز میره تو خواست درقی تشک دین ام باق بن یعنی رپورتاجی میشه همون لینش که هر تش گوهری یعنی مجرم چو بر بتشک دین میره تو خواست درقی کچری ام باق بن یعنی رپورتاجی گره که خواهشی من بون لی تشنم از دم زده یعنی روش پیش منه برحاصل هم برنادن وی دیلانه نه و صافی سلام و گلاب سر سر چاوه من

جه قدرن انشاء سما نادو بيش مش خاص بارم هكيس نادو زاني مستحشتي اداري روجا جبو ميتينجي نوسا دي ميتينجا ازادي جبو ازادي اي ميتينجا جبو ازادي جخوا يا تمام تمام زانم استاديوم از هرتم جبجم استاسيون از هرتم نزل شما جم استاديوم استاسيون ايش خوا بش دما كدري صار حد اوتي ويداري قهضار انهجا قدر تشات بو تشيك واش بو يعني استاسيون بصحشت مهي از بارم ساعتا از بارم ساعت بينج وان در دورا بو ايش خوا چار بينج وان در دورا والحاسا صار حد اوتي واو تخاصي خواش دما كدريش زمان كردي مرا صار حد بتنين زمان كردي بخوينه والحاسا هرکس لبر بصحشت دي بينا كان در بازي استاسيون ببن و قادر چاد جيت پنار اي نلار تشتكي واي بو يعني مثلا قدر انسي اتشاك ببشن براز اما خواخون اس باشتما زيدا براسي نظام يعني اس هرتم بالناف دي كم غازي جبار بي مثلا قادر هنرمن قادر اري لي قادر چاد كمي بجم براز زحمت يعني نورمال اشخاص خواهز روش راتي من كمي كيف پیوین داوی مرد زحمتین هن پیو هنه مثلا امام استین کودشون دبستانه او از گوت از اویرم اویر اویگونم اویونم یونم بله اصول کمه ایش میره نای سر زمان بله مالا بابا بی نکن بسا حشته مهه ام جیتین هفید کم کم بکارم بین یعنی دنیا خواهی نگو دارنش

0: یعنی گدارن گدارن جام گشت داویا برنامه سراب و گلاب هون هر هبن هر بمینن هر تم کیف خوش بن هر تم بکن بن و هر تم بینه کن بکردی باخه بن بکردی جام بکن بکردی بنویسن بکردی خیالم بکن بکردی خمنام ببینن هر تش بکردی خوشه جیان بکردی خوشه کن بکردی خوشه آخفته بکردی خوشه چایش بکردی خوشه بلحاصل گوشتاری دلالی هم گشتن داویات برنامه سلاو و گلاو حیات سلاو و گلاو اگدن هل بستانه که خواسته بین یکوی کمی جوره بارو بکن بین نکن ایرو بام بلیت هایش خواه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال هم دکان بلیت شانوی بسنیم بام بلیت اون بچن سرلیدان بکن شانوی که عدود اون دکارن ایشه تماشا بکن مرحصه بریتو خواهم کارم بستنید بام بریتو گهدارن هیجا گوشتاری درالی حیا سلاو و گلاو اک دن ببینین دنوا سلاو و گلاو انده
1: بو بی یندن ایلتیمدر به پیشگیریا bambilet.com.tr سلاو و گلاو قدیا
2: No, Veng, Veng is small.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

استو تکر دا دنیا دا تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز، د مالی او کوچه‌ی د بازارانو پارکان له هر دری او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن. زمانه مه هر تشتیمه یه، زمانه مه هیلونو هبونامه یه.

کردا دنیا د تنی مندا زبا ورزم بزوان خو شو راکم بزوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وندانا شما همینان وایر وجی زوان

سوته کرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. همسرکا پیرویا پارتیا هریمان دموکراتیکی چیدم کلچگن اوچار که جزیر شرنخی ده قصه کردو و ویر ویجایش نه پروسیسی ویر ویجایش خویو وظیفه ما اویو که تکوشیم پیل بکره آشتی خیانیا مادو قطی بسرکوه. میانی کریزی اداره کاری جی پی که دمای قرار بطلان مطلق دست بکرد چیمی ایرو فتلیایی مرکزی پیرویی یعنو پاوتشکه دلگه که پشتی دایش ازگر ازلی رکنی و نزدی نوسی امزای آری دایی بواشتشی کنگره آوارته بری تسلیم کردش. اداره کاری کمال کلشتارولی زی به سبب پروسسان حقوقی به مسافه نزدی ونگ دایشی کنگره بنو. وزارت پاوتشی نتوی اشکرا کرد برنیا زیروه ناتوی سیستم پاوتشی که آید ناتویو کنیاده دوبرو آوان کردش. وزارت کاری زرای دیار کرد سرکی شارداریا سیلیوری بورا بالجوولو که تپیشیا وزیفرامه دروستش. اکونومیست ازگر مفتولو باله آن چکتر بیایشکه سر پیناده اوروپا ده زیده بیو اشکنو هینا زیده ببو اووای که ناروشه هم دو بو سبب دموکراسی پیسر شروع هم زیفقیری زیده ببو. قرار فرمی که در حق تعلق کردشه دمی بطلانه آسای مجلسی ملی پیروی ترکیه او در کردشه دمی خباتی ده روزنامه فرمی ده آمه وشان کردش. گره قراری مجلسگانی یو تموزه ده بطلانه بکردنه دو خباتا خود دوام بکرو. در حق دو شوفر سرکی شارداریا گردی آنتالی مهتیم بجکه اشما آداره ناتا زندان سلیوری دیو به چارچوی جی پرسایش سردوزگری کمار استانبولی قراری ورادایشی دیا. چارچوی جی پرسایش سردوزگری کمار آمدی دست بکرده باقچه هفسلی لیست میراس دنیای اونسکوی ده جاگینو و هرمانی در دوریجی ده سرشت شامه کردش. دمی سرشتشی ده جیگرایش ویزویر هرمان ده دوست هزارو سوهرتوی چارکو که نباتی کنویری آمدیایش. چارچوی جی پرسایش نارکوتیکی دنیزلی ده یعنی دومنایش که اپراسیونک ورازیا و سرک باروی دنیزلی افوق گک زمیان ده دوست آوکاتی آمید اسمن کردش. سازگی استخبارات ملی چارچوی اپراسیونی که هموری رخستن کردش مدیای باجاری خورستانی رخستن تروری دایشی ورازیا ده احمد کازانجیو که کوده ای ابو عبیده ابو ابراهیمو آمید اسمن کردش. قزایا کهتای سامسوری ده ببرد بیایش سویه آویا گولا او بندی آتا ترکی زافی کافه اولو کنتای کش ده بینه آوه دمندی. چارچوی اشکره سبا سیاست قیومی ده در حقی هم سرک شارداریا مردین یا باجاری گردی دویم دمیر و اندام مجلس شارداریا مردین یا باجاری گردی شیرین دمارده چی پرسایش دسپی کرد. چاو شپو سپور موسا گزر که چار کسی اینی که قضای شمزینن جوله مرگیده کشت نوشخانوی که درمان بینه ده دنیا خوب درنایه. شوبه شرنخی ایتیم سینی راکسون ورا به حقوقی به اصولی و موبینگ سیستماتیک مکتب تطبیقات پرورده تایبتی جزیری ده ورازینی مجنا و اشکه در حق سلاحیت دارنده پروسس عدلی برو دست بکردش. وزیر کاروباران تبری ایرانی عباس عراقچی دیار کرد شر مابین امریکا و ایرانی ده به فیزیک قدیایو دیار کرد قناخ دینه پیوی نشانده پروگرام نکلیری دوبرم نقاشه کردش. سرک کمیسیون آسایش ملی و سیاست تبری مجلس ایرانی ابراهیم عزیزی واکه امریکا برپرسیاراکه هرشانی اسرائیل لبنانی سرو وندارنو. گوشتار عزیزی مامی پین خبرانی خو بمانه وشیده.
1: رادیو ونگ

الو لوکه گیجوله میگیه شو خواهست گریه و یه جهاتیه سپل قیتانه خدا نباس کو قیتانه او یار خاتونو

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی زوان

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

متشکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجیز.

فکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی.